Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Cygany grali чудово на грушлях. О, прекрасно! Музика була циганська, то живолюб слухав. Не так гнезко то, що чорта варта. Слухає. Лем так грали, що його і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не тіше дуляриці, де того тім не спомилав, де вже жив.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМ ФМ.
1: На хвилях ЛМ ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМ ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо ЛМ.

Może poczytaj to chyba jako przykład ci kominczej dwoczostej mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: ані єдину, ані другу не хотіли уступити. Зато в шутку сиділи дома. Сидить баба привогладі і думат. А що, якби ми собі купили віз? І зараз закликала мужа. Знаєш що? Бесідує. Пожен наші сейки на ярмак, продай їх, а за гроші куп коня і віз. Тоді уж не буде нам треба милосердя од нікого. Сподобала ся дідове думка жену. Облук ся гарді і погнав сейку на ярмак. Був уж недалеко місточка, як стрітив цигана, котрий вів красного карого коня.
1: «Крас кінь!» – повів дідо.
0: А циган на то-то.
1: «Кіт хочеш, то виміню тихо на сайку!» «Най буде!» – повів дідо,
0: міняючу сайку на коня. І уж вертав дохиш, як стрітив бабу, котра вела корову.
1: «Крас корова!» Повів дідо.
0: А баба до нього. «Кіт хочеш, то міню їй за коня».
1: «Най буде!»
0: Мінив дідо коня за корову. Пішов далі і стрітив знаного газду, котрий вів пацятко. Привиталися, побесідували. Дідо оповів о тим, як міняв сайку на коня, а коня на корову.
1: «То тепер дай мі свою корову за моє пацятко!»
0: Попросив знайомий.
1: «Най буде!»
0: Мінив дідо корову за пацятко і пішов в сторону хижу. На пути стрітив чоловіка, котрий гнав учу. Похвалив дідо учу незнайомий чоловік пацятко. Так вимінив дідо пацятко на учу. Гнав уж тоту учу в сторону хижу і стрітив бабу з гуском.
1: «Прекрасна гуска!»
0: – захопився дідо.
1: «Охочо виміню на учу!»
0: – засміяла ся баба.
1: «Най буде!»
0: – згодив ся дідо. Прошов кавальчук до гору з гуском в руках і стрітив чоловіка, котрий тримав під пазухом когута. Пристанув, побесідували, вимінив дідо гус на когута. Але не тішився ним довго, бо зараз вимінив його на порожній мішок. Дійшов до ріку, котра плинула при його хижу. Хотів, щоб рибак взяли його на другий берег. За прислугу віддав їм мішочок, котрий отримав за когута. Разом з дідом їхало трьох богатих газдів. Барс їх розсмішила історія о вимінах і замінах діда.
1: «Але твоя баба то ся буде з тобом сварила!»
0: Пострашили діда.
1: «Моя жена не така», повів дідо. «Она напевно повість. Слава Богу, же єсть цілий і здоровий дох жверну.
2: Кід направду твоя жена так повість, то ми ти даме 4 сивосейки, а іще і малуваний віз до того».
0: Вибрали газдове одного спосеред себе і послали до баби. Звідав ся він бабу.
1: «Чули сте о своїм мужу?»
2: «Що мала їм чути?»
0: Звідала ся даку страхливо баба.
2: «Погнав сайку на ярмак, де си перед вечером повинен вернути».
1: «Твій муж мінив сайку на коня».
2: «О, як добрі!» Втішила ся старовинка. «Тепер будемо скоро йздити, не так, як сейками».

Poema pro buriu. Jak boho czort z rukawa wyniał, niespodziewano przylecił na nebosynie. Okrutył się, powijał i wciuk witrykom w Paryju. I witernicią wyskoczył, jak kula porożnim dziewczyskom po dolinie hulat i takoj syj graj. Звине сягоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уж ся ялиці кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ні ся ньом не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще засміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир в глуши ліса, і шпів матері, край козк. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шум ще поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Вода, кров, слезы ты отру, Леняным прапором заспівають хором, братя, хоць я умру.

около Суруса на Подкарпаття. Юрка Русника називалося котильником старовинного духа Ужгорода. І за всі слова суть повну правду. Без його готеля мала штація і кафе під замком, наш рудний Унгвар був би намного майбідний. Так десь воно й опозірує. І хоч пишеться Юрко Руснак, не тече в ньому ані цятки руснацької крови. Є в ньому мадярські, австрійські, українські гени, но на Подкарпаттю, де ціниться май наперед людяність і міжетнічна толерантність, такі сім'ї суть перлами краю. Гечелятник творчий Юрко Руснак цимбурується з многими русинськими малярами, участвує в екологічних проєктах по обороненню природи. Курчум свою ум надає під презентації молодим писателям, тут проходять картинні виставки, танцювальні вечори. І на цьому швидкому Юрко не зароблять ніяк. Єдночим відказався займати гості Русину Подкарпаття. Це політика. Тому й не пішов у депутати. Пояснює, свобода дорого коштує.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, Христос воскрес!
2: Істина воскрес!
1: Вас називають хранителем старовинного духа Ужгорода, і тому думав, що ви ужгородський. Я думав, щось таке, дійсно, хлопець з нашого двора, хлопець з нашої вулиці, такий, який знає Ужгород, як свої п'ять пальців. Но, і коли ми чув, що ви не з Ужгорода, що ви тячівський, це мене дуже зачудувало. Будьте добрі, розкажіть, де ви все родили, от якраз на Тячівщині, і у якій родині?
2: Я народився в 1951 році у середньому водяному румунському селі.
1: Uh-huh.
2: Чому так само? Тому що моя мама воювала на Кавказькому фронті, була два рази поранена, лікувалася тут Андека в Ужгороді.
1: Uh-huh.
2: І по направленню, направлена як медсестру у середнє водяне. А мій няню, він жив у Солотині, в мадярському оточенні.
1: Uh-huh.
2: І він, один час ми проживали у середньому водяному. І не було інакшої школи, тільки румунська. Я 4 роки провчився в румунській школі. А потім ми переїхали в Солотвино і жили в Солотвині. А як закінчив школу, я служив в армії в Німеччині.
1: Секундочку. А дома якісь ти говорили? Мені дуже інтересно. Мамка етнічна українка, нянько майорна, яку я знав.
2: Це голівудська історія, бо батько воював на фронті з німцями,
1: а
2: мати воювала на Кавказьку і два рази була поранена. Мати не знала по-мадярськи, тато не знав ні по-українськи, ні по-російськи. Але це кохання, розумієте?
1: Правда.
2: І вони це порозуміли. І в такій сім'ї практично інтернаціональній я народився. І вони народили троє дітей. І після школи...
1: То мамка мадярську баку вивчила, а це говорили...
2: Знаєте, мамка сама з Запоріжжя, а там після того їх депортували на Донбас, і вона була трошки така проросійськомовна, і трошки... Вони всі там були трошки, вони апріорі думали, що не знають говорити. Але вона дещо навчилась, оскільки оточення все було угорське, і таким чином то все було добре.
1: Формат. Вас фамілія Руснак, а нянько етнічний мадяр.
2: Наполовину австрієць, моя бабка австріячка, гофрика. Ви знаєте, є, що саме дивно, в Солотвіні є багато руснаків, але всі угорці.
1: Всі угорці. Фамілія Руснак з угорців.
2: Румин – угорець, Роман – угорець, Турок – угорець, Ленділ – угорець. Це ж такий Вавилон. Такий Вавилон, але люди жили мирно.
1: Та правда.
2: І вони не позирали на те, що хто знаєте, нації. Позирали завжди, хто яка людина, знаєте. Коли я повернувся з армії, я був в Ужгород приїхав по дорозі. І коли я побачив Ужгород, в 72-му році Ужгород був такий, що на мене дуже це, знаєте, що на мене так повліяло сильно. Я бачив, що біля Жупанацької знімали кіно. І військові були одягнуті в військову форму, стріляли, і не було ніякої декорації. Вікна, двері, дорога, все було таке, як кажуть, не киване.
1: Не треба.
2: Не дайте. І я порозумів, я сам тому жив, і думав, я теж маю це зберегти. І нашу культуру, і нашу архітектуру. Мені не все вдається, бо я маленька людина, але що від мене залежить, я то зроблю. І тут закінчу університет.
1: Угу.
2: Після університету...
1: Буде на фізичному вчити?
2: Ні, не на фізичному, я гуманітарій. І я тоді після того попросився в румунське шило, саме таке, що відправляли таких бітанг, знаєте, вже цілких. Бо в мене була така ностальгія, що мама там працювала. Я хотів, така сатисфакція, що ви бачили, що я состоявся як людина. Я працював рік в школі викладачем. А після того мене назначили у гірське село директором школи. Після одного року мене попросили піти геть, бо я не був членом партії.
1: Mm-hmm.
2: Бо тоді по протоколу мав бути член партії.
1: Там обов'язково, ти ж керівник.
2: Я не міг себе перебороти в цьому, тому що мене мій вуйко закатований був в лагері.
1: Я десь читав, його брали на ті ж роботи, то тих, що забрали,
2: так,
1: були якраз.
2: Маленькі роботи, так називається. І він навіть був неповнолітнім, а там була, знаєте, така колективна відповідальність.
1: Uh-huh.
2: І люди, які повернули, сказали, що десь на Уралі чи де, зупинявся вагони, такі торняки, відкривали двері, якісь солдати питали, капут єсть, бо вони ж не знали про сі, і викидували людей на вулицю. А мій вуйко був дуже-дуже хворий, запалений легкий мав. Його взяли живцем і виставили на сніг, лишили. Отака судьба мого вуйка. Ну, до чого це веду?
1: Що комуністичну партію само собою вони хотіли деяти.
2: Так. Да. Ну і після того, як мене практично попросили піти геть за свої політичні думки.
1: Позору.
2: Так. Я вирішив свою судьбу клепати сам. Ну, і оскільки я живу сам в такому оточенні, в мене, бачите, все, Перша світова війна, чому я маю жити чужим життям, чим так. І я тоді зробив таку корчму, але це культурна корчма, не тільки продають каву, а де проходять всі мероприємства. О, якби ви побачили, там в інтернеті є і руснацькі танці, і пісні, і танцювальна корчма, і все, що тільки стосується культури.
1: Це кафе-музей під замком, бажаю
2: да. І це культурний центр, я всім надаю приміщення безкоштовно.
1: Ну, я десь читав, що ви ще колись вчили, ви на то приміщення все позирали.
2: Але це така романтична історія. Коли у нас не було вільних аудиторій, то нас, ми зупинялися тут у фізичному. Але було таке будило, такі вікна закон. Колочені, старовинна будівля. А я такий романтик, знаєте, мене це так закохався. А життя мене покрутило, і я се вернув туди, я придбав це приміщення, і я зробив це такий культурний центр. Розумієте?
1: Розумію, розумію. І ви туди окупили, і почали з оттуда із 88-го року, ай?
2: Так, і до нинішнього дня ми кожен день там робимо. І я думаю, так без ложної скромності, ми маємо хорошу думку, про нас люди ходять.
1: Репутацію файну.
2: Репутацію маємо. Знаєте, моя життєва концепція, то, що треба зберегти, то, що можна зберегти. Потім я вільна людина, бо в мене немає найманих робітників, я не в оренді, це надовго.
1: Тобто з вас робить суто ваша родина?
2: Тільки родина. Моя дружина робить, я працюю кожен день, моя дружина, моя родичка, вони міняються. Угу. Тепер дочка може допомагає трошки.
1: Угу. Дуже інтересно. Якраз в вашій корчмі у ній так і дихать толерантністю. Тобто, навіть тоді говоримо, і навіть русинську мову ви вписали у перелік тих, яку ви говорите. І це на тулько, і на піаніно, та надпис, що не кивання, який не знає русти. Ну, і там заходиш, там ти би трафив десь у Чехословакію, от в Ужгород, періоду 30-х років. На тулько атмосфера та аристократична, та вишукана атмосфера, що дійсно перехватує дух. Назва народна ще «Снек» вашого кафе.
2: «Снек» – знаєте, це трошки не по темі, але справа в тому, що люди так назвали. А знаєте, є така аналогія у історії, що якийсь знаменитий вчений робив свою таку маленьку резиденцію для опитів своїх. І там мали зробити парк і дороги. Він сказав, сійте. Спочатку подивимося, куди люди ходять, де прокладуть стежку, і там зробимо дорогу. І так я зробив. Раз люди назвали «Снек», я це лежив як друга назва, хай для людей буде. Люди вертаються «Снек».
1: А що воно означає?
2: «Снек» – це такий культурний заклад, сьогоднішній, сучасний, де можна перекусити. «Снек» – це так, бутерброд, такий, знаєте, таке. Саме початку формат не міг скластися зразу таким, як я хотів, тому що тоді якраз це було переміни, знаєте, все, коли люди все хотіли сучасне перейти. Ну, я дуже з повагою віднісся до того, як люди називали це. І офіційно під замком, під градом, як ви думаєте, ми на століття Івана Ольбрахта поставили його барельєф, тому що він жив під 21 номером цієї вулиці.
1: Ага.
2: А на перилах є його міні-скульптура Івана Ольбрахта.
1: Який... Шухай Микола Шухай, да, я відділ якраз.
2: Да. І чому так? Це прив'язано до цього, ви знаєте. І тут немає ніякої легенди, тобто все по-справжньому. Тому я дуже в цьому відношенні принциповий, щоб все було по-справжньому.
1: Ай-яй-яй,
2: і 100 років тому назад теж там була корчма Циріла Фунданича. Але в нього радянська влада забрала в 45-му році в нього все.
1: Правда.
2: Ну, і я його дуже в занедбаному виді придбав. Я дуже люблю працювати і знаю той напрямок, що я не зупиняюсь, я не в пустелі, там не копаю за собою траншею, що засипається. Я реальні цілі маю, невеликі цілі, я не трансконтинентальний бізнесмен, але я це роблю.
1: Ви це говорили якраз за їдення, що от снег, це щось таке перекусоно, бутерброди і так далі. Але у вас асортимент їдення там, я бачу, такий...
2: Да, закарпатське все.
1: Як має бути.
2: Все закарпатська кухня в нас.
1: Ну, от якраз тут мене якраз інтересує, приходять люди з України, що просять, і приходять із Європи, що просять. Ну, і що їдять наші?
2: Ну, ви знаєте, що європейці, ну, ви знаєте, що русинство – це така до Скандинавії такий шлейфом іде. Вчора були словачки. Вони знають, що таке кнедлі, що таке сегединський гуляш, таке нокедлі, все вони знають. Ну, українці, їм треба пояснити кожне блюдо, оскільки це для них дивно і незвичайно. І це ми робимо, тому що ми прославляємо свою культуру. І знаєте, як це? Може, блюдо не сподобатися, але це не значить, що воно не добре. Кожна культура має свої особливості.
1: Правда.
2: Я теж, наприклад, за кордоном в Італії буває таке, що не можу з'їсти, але це не значить, що воно не добре. У них це делікатес, а мені це не подобається. Угу. Треба проявити толерантність в такому випадку.
1: От якраз на рахунок толерантності Ужгород на даний час став ще раз такий по людях, тому що і було нас мало більше 200 тисяч, то тепер більше 200 тисяч ще прийшло, тому що тікають люди, це біда. І з тими людьми, які приходять, от вас толерантність, то навіть і не думаємо, тому що кажуть, що на Подкарпаттю у нас газда або буде говорити по-гостьові, як він говорить, або буде мовчати. Тобто, кінь дуже його чистує та буде говорити, хоч навіть не согласний з тим 100 раз, або говорити по ньому, або буде сидіти тихо. Я знав, що ми так усіх приймаємо. А це є от зворотнє щось, якоїсь десь нефайної ставлення?
2: До нашої культури?
1: А, є, до нашої культури.
2: Ну, звичайно, що є. Суспільство не одинакове, знаєте, не ідеально. Ну, ми намагаємося толерантно віднестися, тому що ми знаємо ситуацію, що ми могли теж в такій ситуації бути. Я кожне блюдо людям поясняю. Я поясняю так, щоб не образити нікого. Я кажу, наприклад, що у нас є такі блюда, які ми з хлібом не їмо, тому що хліб там і галушки або щось таке. Це поясняю, що напої, які все таке. І багато людей дуже цікаво їм спробувати щось нове. А є такі люди, які зациклені на тому, що вони бояться, що вони це не з'їдять. І за цих людей ми продаємо вареники, пельмені, борща. Але це не тільки для них, тому що ближче зарубіжжя, вони ж практично мають таке саме меню, як ми. І вони хочуть червоний суп. Це борщ. Знаєте? І тому хочуть теж пельмені, вареники, то, що їмо ми. Це нормально. Це є нормальним. Тобто, треба лавірувати між тим і тим, знаєте, щоб все було гаразд. Бувають неприємні випадки. Я вам кажу, я не хотів би наголошувати на цьому, тому що не знаю, як би ми себе вели в даній ситуації.
1: Тобто, люди на нервах, вони щось пережили.
2: Так.
1: Це само своїх десь теж можуть розуміти.

0: Я думаю, це вже все. І моя жінка, іноді не розуміє, каже, що я дурний альтруїст. Але чому я маю жити чужим життям? І я думаю, чи не якби я попав в таку ситуацію десь в чужому місці без грошей, без телефона, ну я би трошки не так поступив би. Я пішов би в ресторан і сказав би, я буду тиждень працювати на кухні.
1: Угу.
0: А ви мені купіть квиток до Ужгорода. Угу. Але буде чесно. Тобто вони знають, що я чесний чоловік, мені нічого не треба від них. Ну, для багатьох це дивно. І фотографують, і показують. На чому ми дивуємося звичайним речам.
1: Не хуснуться ноги.
0: Так, буває таке, що приходять люди, і все. Я задоволений даю, і ще й нема цього проблем. Це така сатисфакція, що я нормальний чоловік.
1: Треба бути голодним, щоб все оцінити, розуміти.
0: А я би не зробив, бо я гордий чоловік в цьому відношенні, незалежний. Але Бог його знає, якби ми поступили в деякій ситуації. Людина, яка на війні, бачила все, горе, страждання. Та не тільки її. А якщо людина нечесно скористалася, так нічого страшного, я не збіднію. І так не хочу померти багатим. А ви знаєте, що мій дідо, Руснак, Юрій теж був, як я, і він один ранок зібрався з таким маленьким куфером, і моя бабка каже, куди йдеш, Юрку? У Відень. Пішком пішов Відень. Але знаєте, як раніше було? Йшли, дивились там десь, є якась там хатинка, корови, все, добрий день, чи можеш переночувати, насінували. Переночували люди, вони без грошей ходили. То так було раніше.
1: Ну, голодно накормити, подорожуючу хижу прийняти.
0: Так,
1: це було
0: так.
1: Християнське.
0: Хоч на сінові, хоч де, але все одно поїсти дали, пішов далі. Все, я думаю, що сьогодні теж би треба, може, трошки подумати, чи
1: десь не варто. Акцентувати на цьому правдані.
0: Бо всякі ситуації в житті бувають.
1: Це часто вам приходиться по-руснацьки говорити? Це часто руснаки заходять?
0: Я в мене цимбори. Ну такий руснак, що це просто. Ми гутаримо з ними, говоримо все. Багато їх є. Та тут є і з Ремети, є, і середнього, і все, з Добриничів. Так мій тесті.
1: Це добре, це радує.
0: Це теж руснак.
1: Руснак теж.
0: Та й жона моя.
1: Ви розказували Трафунок, що чех вас зазвідав. Думайте, добре, розкажіть нашим слухателям.
0: Але слухайте, професор здивував мене два рази. За знаменитий професор лінгвіст, який збирав тут, так, знаєте, цікаві. І питає, так як твоє імено? Я кажу, я Руснак. Та я вім, що ти Руснак, а як твоє імено? Ну, але здивував мене тим, що він розпитував, які школи в нас тут є. Та я йому казав, що є у нас. От мої діти ходили всі різні мовні школи.
1: Угу.
0: І вони всі розмовляють на багатьох мовах.
1: Прекрасно.
0: Ну, і я кажу, десь 5 або 6 там мовних школ у нас є, і 2 циганські, ромські школи.
1: Угу.
0: А він каже, це не може бути. Я кажу, як не може бути? Одна у нас на шахті, одна тут на Радванці. Дійсно, мовні школи, які вчаться і по-ромськи, і по-українськи. Ні, це не може бути, кажу, професоре. Ну ви ж розумний чоловік, ви займаєтесь мовами, ви маєте бути толерантними. Як ви таке говорите? А він мене здивав, каже, що циган не має вчитися. А я кажу, віднесіть толерантно до людей. Це ж такі люди, як ми. У них є свій рідний спосіб життя.
1: Культура, спосіб життя.
0: Так, і ми не маємо втручатися в це. Ми можемо тільки допомогти їм. А нас теж ніхто не направляє в щось, і ми їх не маємо направляти. І вони по-своєму симпатичний нарід. Вони виконують такі роботи, які ніхто не хоче робити.
1: І між ними дуже багато чесних, порядочних людей. Це так, де можеш само.
0: Так,
1: і
0: це дискримінація практично.
1: Це повний, видите, ви тут нараз примітили.
0: Я йому сказав.
1: Це дуже добре. Чи берете ви деяку участь у громадському або такому суспільному життєві, тобто екологія? Ну, бо я знав, що люди такої активності, ви не можете позирати, що щось робить не так.
0: Оскільки я маленька людина, я не вчасную в великому культурному, в цьому політичному просторі, у мене цілий рік повна програма. Я надаю молодим людям і немолодим людям можливість проявити себе безкоштовно, проводити всі акції, які ті є. У нас літературний це вечір, танцювальна корчма, презентація книг, картинна галерея, джазовий концерт. Все, ви як будете слідкувати за нами, у нас все проходить. Діти роблять, писанки розписують, потім роблять свічки, потім я продаю книги тих людей, які за свою роботу тільки отримали книги і ні копійки. І я ні копійки з цього не заробляю. Діти з синдромом Дауна роблять з голландського воску, роблять свічки. Я страшенно багато продав, ні копійку на тому не заробляю. Ну, я роблю хороші справи без свідків, але вам це кажу. Потім Іван Ситар, що у нас великий руснак, знаєте, там мій цимбор.
1: Знав,
0: ну, книги його продав багато. І він мені дзвонить постійно. Такий

0: симпатичний, толерантний, розумний чоловік, викладач математики.
1: Угу.
0: Ну, недавно теж мені дзвонив.
1: Тобто, Зараз Дмитровичем робив інтерв'ю на Далем ФМ.
0: Ну, так що він... Мене це видвинули депутатом у тому році.
1: Останнім вибором.
0: Да, вибори, щоб від угорської меншини. Я вам скажу чесно, я не міг відмовитись, але я не зробив нічого для того, щоб мене зробили. Мені треба було один дзвінок, зробити один голосний мотив. Я дуже радувався, що мене вибрали. Тому що я не можу кривити душою, що там роблять. Чесно скажу.
1: То само собою, то вибори, крім того, що знили там.
0: Я незалежна людина. Ви знаєте, свобода дорого коштує. Я живу в своїй хаті, маю свою роботу, живу своїм життям. Так, це хобі, за яке трошки платять грошей. Можна жити самодостатньо з невеликими коштами. Розумієте мене?
1: Розумів, розумів повністю. Я так точно думав. Позирайте, я якраз чув, що ви цимбурувалися з Ференсом Десеманом. Я його знав як ілюстратора казок, многих, і такого знаменого маляря на Подкарпаттю. Розкажіть маленько про цю дружбу, які цимбуруєтеся ще з таким із наших малярів, бо наша школа живопису ще
0: щось. Всі маляри, мої клієнти в мене ходять, всі. Я ходжу на їхні виставки. Семен – неординарна людина. Талановита. Ми навіть купили у нього книги, відвезли в Італію, показали людям. Я його хорошо знаю, я його дружину знаю. Я тут є постіль його. Я увіковічив. І багато його речей, які хочу показати людям, що це така історія. І що хочу сказати? Я для його сім'ї зробив дуже хорошу справу. Я зробив таку хорошу справу, що я пишаюсь цим. У мене працювала жіночка, допомагала нам, коли було багато роботи, і в неї була дочка. І дочка розказала мені одну тайну, що вона дочка Переса Семана, але він про це не знає. Так. Я кажу, слухайте, це кіно тільки таке показують. Вона боїться цього сказати. Це не моя справа, правда? Я уговорив її і звів з батьком, батько її признав. І у себе виникла велика дружба. І там у нього його жінка померла, друга жінка. Вона її прийняла. Вона взнала свого брата. Ну, на жаль, вона виїхала в Угорщину і померла. Але я це зробив. Це чудова справа. І він прийшов один раз до мене в кафе, а там великий сундук був, він туди ліг, є фотографія. І казав, у цьому сундуку він після смерті повезти мене в Америку. Ну, це не вдалося. Не вдалося. Екстраординарна людина, Семен.
1: Ну, і віджу картину вас з ногою у кафе. Да.
0: У нас постійно діюча виставка. На жаль, художник помер. Дуже симпатичний дядько. І я з тих картин ні копійки не зробив.
1: За кого ви говорите?
0: Шолтес.
1: Ага.
0: Петер Шолтес.
1: Петро Шолтес, ай.
0: Да. Я ні копійки не заробляю, тому що, по-перше, вони прикрашають мій заклад, а по-друге, це все сатисфакція. Хоч поможеш людям в грошах.
1: І з другими теж карати подержуєте, і свалявчиком,
0: і свалявчик ходив. Я ходжу на їхні виставки, бо я не завжди маю час. Ну, я ходжу до них всіх.
1: Ми теж були героями нашої.
0: Та я знаю. У Сканзені тут коли зустрічаємося в музеї, в галереї кругом. Ерфан, це Ерфан там і Цімбор. Ми з Ерфаном мали дуже хорошу велику роботу в Італії зробили. Теж безкоштовно.
1: Ну і ще одне таке ваше дітище – це мала штація, ваш готель. Розкажіть, як з'явилася ідея зробити його, і чому мала штація, така інтересна назва?
0: Ну, нічого випадкового я не роблю. Я не буду розповідати все спочатку, але я придбав дуже занедбану хату, яка не вікон, не дверей, ну просто жах, що було. Але придбав її недорого, тому що вона була дуже занедбана багато років тому назад. Тобто я навіть не придбав, а обміняв з квартирою, яку ми мали з мамкою. І оскільки вона велика була, але дуже нехарна, як кажуть.
1: Я розумію.
0: Знаєш, і я вирішив зробити маленький готельчик. Але оскільки я роблю незвичайні речі, не кращі, незвичайні, які визивають емоції, повторю. Я хотів зробити так, щоб людина зупинилася в час Першої світової війни. Але я максималіст. Якщо спальний гарнітур, то весь спальний гарнітур має бути з одною гарнітура. А назвав його «Мала штація», тому що напроти була маленька станція Шіздорожна. Оскільки коли німці угорцями від'їжджали, вони зірвали...
1: Штрека тут була.
0: Штрека. Вони зірвали міст, а станція все лишила. Потім її, на жаль, знесли. Но локально я прив'язав до цього. Не назвав там Берізька, а мала штація. І тут предмети всіх малої штації, бачите?
1: Я бачу фонарів.
0: І це мій апарт-готель попав у четвірку самих надзвичайних апарт-готелів України. Але... Я не дуже популяризую його, бо прийдуть люди, прийдуть, не пройдуть. Я не хочу таку мануфактуру, що одні виходять, другі заходять. Мені це не цікаво. Розумієте? Це для групи людей, об'єднаних якими культурними цінностями, які хочуть побути, поговорити, порозмовляти про свої справи, а не просто переночувати. Ну, тепер після ремонту ми запустили заново. Сьогодні якраз має прийти якийсь дуже видатний письменник, до речі. Моя жінка просто його приймала. Це для тих людей, які хочуть побути тут, хай весь світ кудись іде. Отак і зробити перезагрузку, знаєте, бо в цьому світі подивитися, подумати, запалити собі камін, посидіти і нікуди не поспішати.
1: Ту й в Ужгороді, де трафити в таке місто, це трафиш фактично минулої сторочі, до совєтського періоду, як мінімум.
0: Так, перша світова війна. Дивіться, ми тут сидимо. Ми не чуємо весь світ.
1: Ні.
0: Весь світ кудись іде.
1: Гайда, тут тісто, тишина, ти кажеш.
0: Тут були двері, сюди кавалерист заходив з конем, а там сіно.
1: І там клав коня, а тут було те
0: стоїще. Сам піднімався наверх, так.
1: Да. Сам наверх,
0: розумієте?
1: Інтересно.
0: Це метрові стіни, це якраз...
1: Покажи, то було таке касарня то я.
0: Ну, я не знаю, точно такий клуб їхній був.
1: От ви знайшли були якусь комнатку таку потаємну. Розкажіть, то коли
0: це
1: знайшли?
0: Це у кафе. Є дві такі речі, які мене дуже здивували. По-перше, я, коли робив там ремонт, я порозумів, що в архітектурному плані якось все нелогічно. І подивився, що на стелі весь свод був гарний, і в одному місці десь метр на метр було з дошками забито. Я почав займатися цією справою, і оказується, під час Другої світової війни, коли облаву робили євреїв, то християни зверху відкривали люк, залізали вниз ці люди, а якраз там було два комина, так що можна було дихати.
1: Дихати, ага.
0: То замуровано було. Застеляли і клали стіл, і почали вечеряти. Це мій старожилище розповідали, які багато років тому назад, 40 років тому. Це раз.
1: То при... під час Голокосту не таким образом...
0: Християни сусідів своїх берегів.
1: Ай-яй-яй.
0: Але це, євреї приходили з Оралима, знімали, то все документували. Друге, що частина кафе я купив від держави, а частину я поміняв своєю квартирою. Там жили люди. І вони розповідали, що в якийсь час прийшли двоє чоловіків, якимось папером, картою якоюсь, і дали їм 100 рублів, щоб вони погуляли і розібрали комен. І забрали звідти дорогоцінності.
1: Понятно, то вся практика була, як правило, коли забирали його гетто.
0: Щоб не пропало.
1: Да, щоб не пропало, ну а потім верталися якраз.
0: Може їхні діти або онуки вже верталися.
1: Ну, правда, так, да, передавали. Ну, то їхнє було, то
0: да.
1: Розумієте,
0: але я нічого не придумую, це все правда.
1: Інтересна така історія.

0: Що плануєте робити далі? У вас такі дійсно дві маєте такі ізюминки, дві такі родзинки, це готелі, кафе. Чи плануєте в них щось розширяти? Чи плануєте щось модернізувати? Чи може Бог любить Троїцю? Щось іще?
1: Я не хочу померти багатим.
0: Не хочу.
1: Знаєте, я зробив ще одну справу. У мене донька, і 21 рік. Я знайшов машину 32-го року, дуже страшно занедбану. Подивитись в інтернеті потім, в Мукачеві. Но мене привабило те, що там воно було оригінальні запчастини в поганому стані. Я філолог, я не механік. Я це зробив, ідеальний стан. Це машина подарована моїй донці. Тобто це не комерційний проєкт, вона в мене є, і моя дитина завірила мене, що це лишиться в сім'ї. А я не трансконтинентальний бізнесмен. Я думаю, що я так достатньо все зробив, тобто більше треба займатися добрими справами.
0: Юрку, що б ви пожадали жителям нашого Подкарпаття, вшитких національностей?
1: Я би пожадав їм солідарності, поваги один до одного. Оскільки моя сім'я така мультинаціональність. Бабка австріячка Гофер Елізабета, мій дідо Дюрій Бачий Угорець, моя мати українка. Мої сусіди завжди були різні, румуни були, і угорці. І
0: фамілія у вас в Уснах?
1: Уснацька фамілія. Такий мовний Вавилон, який, надіюсь, не розсипеться, не розійде. Розумієте мене? І немає значення, хто на якій мові говорить, якої національності.
0: Правда.
1: Головне, хто як живе, чи добрі справи він робить, чи християнин він, чи ні. І все. Нам легше буде в цього жити, розумієте мене? І я би, знаєте, я багато раз мене питали про руснацтво, про взагалі про русині, все. І це заполітизували цю тему. Від перевала іде шлейфом вузьким аж до Балкан. Приходять з Балкан, люди до нас, ми говоримо на одній мові.
0: Правда, це правда.
1: Поважаємо один одному. А то, що ми знаємо на одному мову більше, це тільки нам додає до інтелектуальності.
0: Ти виходці з Югославії мені розказували, коли трафили у Поряші у 80-х роках, у Кунцьове, і чули Червену Ружу, як співав, кажуть, або ривали. Ми думали, що нас там каже 15 тисяч, це все. А край, оказується, каже, нас намного більше. І дійсно, це прекрасно, що народ поділений границями, чистує один другий, іменно ця доброта, ну і ненем до своїх, бо по суті всі сім'ї вже мішані, це радує, це якраз із Хорватії, представник у Світовому Конгресі, в Світовій Раді, Міо Шайтош, у нього каже, що на хорват, каже, на
1: хорват. Мадярське прізвище.
0: А прізвище мадярське.
1: Моя жена наполовину русинка, наполовину словачка. Я наполовину австрієць, наполовину українець, наполовину мадяр. Генетично це дуже здорово. Для генетики це прекрасно.
0: Юрку, дійсно, бесіда з вами мене переповнила емоціями. Кітім, знав дотепер, що хранити старовинного духа Ужгорода, то тепер вам повім, що ви самий толерантний чоловік на Подкарпаттю. Не на Ужгороді. І ваша штація, і ваше кафе під замком. Це родзинки, це ті ізюминки, куди можуть усі ходити і вчитися людяності. Дякую вам красно за бесіду.
1: Вам теж дякую.

ручінками файно хлоп-хлоп-хлоп. Кожній дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата кожний хлоп. Давай ручінками файно хлоп-хлоп-хлоп. Кожній дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата кожний хлоп.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

воді. Щола водою і сріблом білим витечу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою підводний фіолету над рубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить, лиш

Підпора німецької влади ся знижила на 11%, виходить то з бадання публічного мнення у вівторок, публікованого у вівторок, день перед першою річницею канцелярія Фрідріха Мерця в уряді, інформує отім агентура ДПА. Бадання агентури Форса зістило, що 11% воличів є спокійних з кроками владної коаліції. Свою незгоду висловило аж 87% з відданих. Підпора знижувалася від юла 2025 року, тоді досягувала 38%. Владну коаліцію християнських демократів, християнсько-соціальної унії і соціальних демократів позначило почас перших 12 місяців, наприклад, геополітичне нап'яття і внутрішні спори. Ситуацію згіршила реакція влади на піднімаючися ціни ропи вдяка війні на Близькому Сході і вислу в канцелярія на адресу Сполучених Штатів, біля котрих їх Іран понижив. Викликало то такий спор з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Опозична альтернатива про Німецько сяди стала на перше місце у ВЕЦ цілодержавних баданнях, що її посилнює перед барз важними країнськими виборами, котрі будуть проходити і під час 2026 року. Бадання